0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You, if mentálne. You forget, then count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is number one.
1: Toto je prvýkrát zopakované.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is two.
1: Toto je druhý krát.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. Three times.
1: Tretí krát.
0: Om

0: When you finish, then put your hand down. This also we can chant as chanting mantra,
1: and
0: which we did.
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishadách nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is the purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: Dáme do neho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly.
1: Podobne.
0: What we have in our different pranas.
1: To, aké máme my rôzne prány.
0: Energies.
1: A energie.
0: Physical, mental, etc.
1: Na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach.
0: It purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people which they are putting some like today I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, sa môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie.

0: ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
1: So through mantra and the smell of the good plants.
0: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
1: It purifies round everything.
0: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
1: We know that. That's why all the yogis and in India many they are making this kind of yagyas.
0: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh yagi.
1: Must not be a big fire.
0: Nemusí to byť veľký oheň.
1: Can be like this little bit. It smells just.
0: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
1: And if we are using like this in long area, it makes very nice pure, the pure energies, the pure atmosphere, the pure thoughts, feels the whole body, because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
0: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí, zmení sa jeho atmosféra. A takisto, keď to nadýchneme, tak sa zmení atmosféra aj vnútri v tele a prečistí sa a uzdraví sa.
1: You know that also in Christian temples.
0: Viete takisto, že v kostoloch
1: they are also using this Google.
0: V kostoloch tiež používajú tieto vonné látky.
1: And now they are also using the agarbati.
0: A v dnešnej dobe používajú aj agarbati.
1: And this agarbati is like this from these different googles and different things. They are making a stick we call the agarbati stick.
0: A potom z týchto vonných látok a byliniek sa vytvoria také paličky, ktoré my voláme agarbati.
1: And so in the temple or in the church, now you call the church.
0: A v týchto chrámoch my ich tu u nás voláme kostoly.
1: But Jesus time it was called the temple.
0: Ale v čase Ježiša sa to volalo chrám.
1: The church came after.
0: Kostoly prišli až neskôr.
1: So in this temple.
0: Tak v tomto chráme.
1: It is when we enter in there, immediately with one breath inhale, it changes its atmosphere within ourselves first, in our body.
0: V momente, ako vstúpime do takéhoto chrámu, prvým nádychom sa zmení úplne atmosféra v celom našom vnútri, v celom našom tele.
1: Then it comes on our body.
0: Potom to prestúpi našim telom.
1: Then in our looking and breathing everything becomes pure.
0: Aj náš dých a zrak sa prečistí.
1: And also that time they make the ceremony like with the water.
0: A robí sa pritom aj ceremónia s vodou.
1: Because water is also the fifth element.
0: Pretože voda je piatým elementom.
1: And that water is a holy water.
0: A voda je svätá.
1: Long ages they were using with the water, spreading them as a holy water.
0: Je to už dávne veky, čo sa voda používa na svetenie.
1: And if you know that

0: Buď si vědomý svojho vnútorného priestoru.
1: Be aware of your inner space.
0: Buď si vědomý svojho kľudu a ticha.
1: Be aware of your silence.
0: Vo svojom vnútri.
1: Silence in your inner self.

0: Možno zacítiš jemný pocit tepla.
1: Maybe you will feel a slight sensation of warmness.
0: Možno pocit lásky.
1: Maybe a sensation of love.
0: Uvoľnenia.
1: Relaxation.
0: Možno jemný blikot svetla.
1: Maybe a slight light.
0: Možno nič.
1: Maybe nothing.
0: Len príjemný pocit.
1: Just a pleasant feeling.

0: Zkus precítiť.
1: Try to feel.
0: Dotyk.
1: The contact.
0: Prítomnosť svojho majstra vo svojom srdci.
1: The presence of your master into your heart, in your heart.
0: Jeho láskavý dotyk.
1: His kind touch.

0: Whiny.
1: Relax.
0: S jeho dotykom.
1: With his touch.
0: Prichádzajú jeho vlastnosti.
1: Come his qualities.
0: Do tvojho srdca.
1: Into your heart.
0: Božská láska.
1: Divine love.
0: Požehnanie.
1: His blessing you.
0: A milosť.
1: And his grace.
0: Jeho múdrosť.
1: His wisdom.

0: tými to pocitmi.
1: With these sensations.
0: Naplň svoj pracovný priestor srdca.
1: Fill out all of your heart.
0: Nekonečná láska.
1: It's endless love.
0: Nekonečná múdrosť.
1: It's endless wisdom.
0: Božský kľud.
1: It's divine peace.
0: A jeho prítomnosť.
1: And his presence.

0: Zastupuj. Zastupuj hlbšie a hlbšie.
1: Go deeper and deeper.
0: Do svojho.
1: Into your inner self.
0: K svojmu majstru.
1: To your master.
0: K Bohu.
1: To God.

0: Keď Svamiji stretol...
1: When Svamiji met...
0: Mahaprabhujiho...
1: Mahaprabhuji...
0: A pýtal sa ho...
1: And asked him...
0: Čo má robiť?
1: What he should be doing.
0: Mahaprabhuji mu hovoril...
1: Mahaprabhuji said...
0: Choď a uč ľudí technikám jednoduchého bytia.
1: Go and teach people technique of simple life, simple being.
0: Snáď nikdy tieto slova nemali tak silný význam.
1: Perhaps never before this word had such a heavy meaning as in the presence that we live.
0: Keď sme sem prichádzali, v aute sa rozprúdila debata.
1: When we were coming here, we started talking in the car.
0: Že v dnešnej dobe už aj zvieratá majú depresiu.
1: That in the modern times even animals tend to get to depression.
0: A chvíľu som uvažoval.
1: I was thinking for a while.
0: Že v čom to je?
1: What is the reason of this?
0: Kde sme ako si sa odchýlili od toho, od tých technik, od toho jednoduchého života?
1: Where did we move away or get away from this technique of simple being, simple life?
0: Ako vyzerá dnešný deň?
1: How our day looks like?
0: Nie náš. Náš bol dobrý.
1: Not ours. Ours was good.
0: Celý deň bol seminár.
1: The whole day was seminar. It was good.
0: Kde sa stratila tá sloboda?
1: Where is the freedom?
0: Ten kľud v nás.
1: Where is lost freedom? Where is the peace in ourselves?
0: Kto nám zobral ten kľud?
1: Who took all this away from us?
0: Vnútornú slobodu.
1: The inner freedom.
0: A mám dojem, že sú to média.
1: I think that media are the cause.
0: Miesto toho, aby sme pozorovali svoj dých.
1: Instead of observing our breath.
0: Aby sme vnímali svoj kontakt s prírodou.
1: Instead,
0: aby sme vnímali druhých ľudí.
1: Instead of feeling contact with nature and with other people.
0: Koncentrujeme na televíznu obrazovku.
1: We are concentrated on TV screen.
0: A nechávame sa tým ovplyvňovať.
1: And we let ourselves to be influenced by it.
0: Čo urobiť, aby sme znovu začali ako si viesť ten zdravý, ten dobrý, slobodný život.
1: What should we do in order to start leading the good life, the normal life?
0: Hovorí sa hodne o zdravom životnom štýle.
1: People say a lot about healthy lifestyle.
0: Ale čo to je?
1: But what it is?
0: Yoga v dennom živote.
1: Yoga in daily life.
0: To je zdravý životný štýl.
1: Is a healthy lifestyle.
0: V dnešnej dobe vidíme, ako sa nám rozpadá nielen fyzická imunita, ale aj mentálna.
1: In modern times we can see collapsing not only of physical immune system, but also of spiritual one.
0: Prečo?
1: Why?
0: Málo sa zamýšľame nad základnými vecami.
1: We don't think much about the basic things, the essential things.
0: Nad tým, čo jeme.
1: About what we eat.
0: Nad tým, čo dýchame.
1: About what we are breathing.
0: Málo sa zamýšľame nad svojim pohybom, nad kvalitou toho pohybu.
1: We don't think much about our movement, about the quality of our movement.
0: A nie sme schopní čeliť stresu.
1: And we are not able to face the stress.
0: Kvalita jedla je snáď rozhodujúca.
1: Quality of food is essential.
0: Sú dve veci.
1: There are two things.
0: Chutné.
1: tasty.
0: A ako si lahodné, zmyslom lahodné.
1: And delicious to senses.
0: A zdravé.
1: And healthy.
0: Máme problém s tým, čo jeme.
1: We are having problem with what we are eating.
0: Kedy jeme?
1: When we are eating.
0: Koľko jeme?
1: How much we are eating.
0: A ako jeme?
1: And how we are eating.
0: A presne viem, o čom hovorím.
1: And I know exactly what I am talking about.
0: To je prvá vec, ktorú musíme ako si zamyslieť sa nad ňou.
1: This is the first thing we need to think about.
0: Chceme byť kľudní, chceme byť šťastní.
1: Do we want to be calm and happy?
0: Ale slovíčko nezabiješ.
1: But the word don't kill.
0: Nemá alternatív.
1: Doesn't have any alternative.
0: Ako povedal Tolstoj.
1: As Tolstoj said.
0: Kým budú jatky.
1: Until there will be butchering houses.
0: Bude aj agresia a vojny.
1: There will be aggression and wars.
0: Agresia zo zvierat.
1: Aggression.
0: Prechádza na človeka.
1: Aggression is coming out from animals to the humans.
0: Vegetariánske zvieratá, antilopy.
1: Vegetarian animals like antelopes, zebras, horses are not aggressive.
0: Druhá vec.
1: The second thing.
0: Dých.
1: Breath.
0: Yoga v dennom živote nás učí.
1: Yoga in daily life teaches us
0: technikám,
1: techniques
0: dýchu,
1: of breath.
0: A nie len techniky dýchu.
1: Not only techniques of breathing,
0: ale učí nás ako prísť za svoj dých.
1: But also how
0: ako
1: to get
0: prísť k bodu, čo v nás dýchá?
1: Behind our breathing, to realize what is breathing in ourselves.
0: Učí nás uchopiť pránu.
1: It teaches us to grasp prana.
0: A prana.
1: And prana.
0: Je zdroj zmeny.
1: Is the source of change.
0: Akejkoľvek zmeny.
1: Any change.
0: Či už na fyzickej úrovni.
1: On physical level.
0: Smerom k svojmu zdraviu,
1: towards our,
0: či už na sociálnej úrovni, smerom
1: on
0: dobrým priateľom a nekonfliktnému životu,
1: or on social level towards good relationships, good friendly relationships.
0: Chceme zmenu.
1: If we want change,

0: A vtedy nasýti sa nielen telo, ale nasýti sa aj duša.
1: And this way not only body but the soul as well can be fed by
0: this. Z toho
1: this.
0: Má benefit nielen fyzické telo, ale má benefit aj mentálne telo.
1: Not only physical but also mental body benefits from this.
0: Ozdraví sa náš sociálny priestor.
1: It can inhale our social space
0: rovne.
1: And spiritual space as well.
0: Takže modlitba.
1: So prayer.
0: To isté pri pití vody.
1: The same is with drinking water.
0: K čistej vode.
1: Clear water.
0: K studničnej vode, k bielej vode.
1: For the white water, the spring
0: prepiť.
1: Water. We need to drink.
0: Cez všetky Coca-Coly a všetky bublinkové nezmysly.
1: Drink to all the Coca-Cola and other soft drinks nonsense.
0: Prechádzam k dýchu.
1: I am moving to breath.
0: K čomu je nám daný dých?
1: Or what is the breath for? Why it's given to us?
0: Dnešný seminár ste mali zasvetený technikám dýchu a práne.
1: Today's seminar was dedicated to breathing and prana.
0: Tak jak matka vyživuje dieťa cez pupočnú šnúru.
1: As a mother nourishes the child
0: cez pupočnú šnúru dostáva živiny.
1: Through the belly when it gets its nutrients.
0: Tak aj nás božská matka.
1: So our divine mother
0: vyživuje
1: nourishes us
0: energiou života, pránou.
1: With the energy of life that is prana.
0: Cez pupočnú šnúru nášho dýchu.
1: With this cord.
0: A dých je tu na to.
1: And the breath is here.
0: Aby sme na tento fenomén nezabudli.
1: To not forget about this phenomenon.
0: A môžete tomu veriť alebo neveriť.
1: You can believe to this
0: nedýchať.
1: Or not, but try not to breathe.
0: Keď sa hovorí o koncentrácii.
1: When we are talking about concentration.
0: Svamiji v svojich yoga sutrách.
1: Swamiji in his yoga sutras.
0: Teda komentárov.
1: So commentaries to yoga
0: sutras. Yoga sutra.
1: To Patanjali's yoga sutras.
0: Hovorí, že jednou z technik, ako sa naučiť koncentrovať a koncentračných jedných z najlepších koncentračných technik.
1: That one of the most effective concentration techniques.
0: Je pozorovať svoj dých.
1: Is observation of your breath or of your breathing.
0: Uvedomovať si, že cez dých som napojený na tú božskú entitu.
1: And be aware that through the breathing I am connected to the divine entity.
0: Koncentračné techniky.
1: Concentration techniques.
0: Sú techniky, ktoré vyžadujú určitú duchovnú zručnosť.
1: Are techniques that require some spiritual skills.
0: Tak ako žena, keď pletie sveter, už nemusí ani uvažovať nad tým, ako kmita ihlicami.
1: As if a woman is knitting a sweater, she doesn't need to think about the technique, what she's doing.
0: Disponuje zručnosťou.
1: She has some skills.
0: Určitou duchovnou zručnosťou by sme mali po čase disponovať aj my.
1: The same way we should have some spiritual skills as well after some time.
0: V čom sa tá zručnosť prejaví?
1: In what we can see these skills?
0: Prejaví sa v troch veciach.
1: We can see it in three things.
0: Získame silu.
1: We will obtain a power, an energy.
0: Získame prana shakti.
1: We will get prana shakti.
0: Ale získame aj silu koncentrácie.
1: And we will get concentration power.
0: Dharana shakti.
1: Dharana shakti.
0: A získame aj určitú bdelosť.
1: And we will get some awareness.
0: Chaitanya shakti. Chaitanya
1: Shakti.
0: Tieto tri sily,
1: these three powers,

0: ku ktorým sa môžeme dopracovať s našou sadhanou.
1: That we can get to through our sadhana.
0: Tou praxou.
1: Through the praxis of sadhana.
0: Cez tieto tri sily sa dostaneme k niečomu, čo už nemôžeme ovplyvniť.
1: Through these three forces we can get somewhere
0: that božským silám v nás.
1: That we can't influence. And these are the divine forces in ourselves.
0: Hovorí sa jednej sile Icha Shakti.
1: One of these forces is called Icha Shakti.
0: Je to niečo ako jeho vôľa.
1: It's like something like his will.
0: Hovorí sa o Kriya Shakti.
1: There is also Kriya Shakti.
0: To je sila kreativity.
1: That is the power of creativity.
0: Sila, ktorá nám pomôže nájsť východisko.
1: Power that can help us to find a solution.
0: Najťažnejších situácií.
1: Even from the most difficult situations.
0: A v neposlednom rade Jnana Shakti, sila múdrosti.
1: And Jnana Shakti, the power of knowledge.
0: Čo je najvyššia sila.
1: That is the highest power.
0: K týmto trom božským silám.
1: To these three divine forces.
0: Ale musíme prejsť cez znalosť, treba z koncentrácie.
1: We need to get through at least concentration.
0: Tú prvú techniku, koncentračnú,
1: the first concentration technique,
0: už som vám povedal.
1: I have told you already.
0: Byť bdelý.
1: It means to be aware.
0: A koncentrovať sa na svoj dých.
1: And to concentrate on your breath.
0: Prechádzate sa v lese.
1: You can be walking in the forest.
0: Po krásnej lúke.
1: In a nice meadow, beautiful meadow.
0: A miesto toho, že budete snívať o... O čom?
1: Instead of dreaming...
0: O Onurovi a Šeherezáde.
1: Instead of dreaming of Onur and Šeherezáda.
0: Budete vnímať svoj dých.
1: You will be aware of your breath.
0: A uvedomovať si to napojenie.
1: And you will be aware of the connection to the divine mother,
0: oceán energie,
1: to the endless ocean of energy.

0: fondo di essere divina e marguana.
1: Chi dice?
2: Druhá technika je trátak.
3: The second technique is trátak.
2: Trátak.
3: Trátak.
2: Vo svojich kurzoch.
3: In our courses.
2: Budete robiť, respektíve možno ste už robili.
3: You will be performing them. You
2: je
3: will be performing trátak.
2: Je to koncentrácia na plameň sviečky.
3: It's a concentration to the flame of a candle.
2: Do toho najžiarivejšieho bodu.
3: It's concentration to the most bright spot in the candle.
2: Sviečka je vzdialenosti palca.
3: The distance of the candle is like this in the palm.
2: Očami.
3: Is like.
2: Je to jedna z mála technik, kde

0: podstatou meditácie je podoba majstra.
1: In prayer it says that the essence of meditation is the image of master.
0: V tej meditácii, ktorú sme mali,
1: in the meditation which we have, which
0: sme sa zvnútorňovali a koncentrovali sme sa na podobu majstra.
1: We were concentrating on the image of the master.
0: Najprv to môže byť fyzická podoba.
1: First it can be or it could be a physical image.
0: Potom to prechádza do podoby kvalít majstra.
1: Then we are moving towards divine qualities of the master.
0: Až nakoniec sa človek kúpe v svetle.
1: And finally the man is swimming in light.
0: Toto svetlo prečistí a rozpúšťa problémy vo fyzickom, mentálnom, sociálnom, spirituálnom tele.
1: This light can dissolve and clarify all the problems in the social
0: a tak meditácia
1: so meditation
0: lieči celý náš vnútorný
1: heals
0: fenomén.
1: All our inner self.
0: Takže toľko k stresu.
1: So that what I would like to say regarding stress.
0: Jednoduché techniky.
1: Simple techniques.
0: Pozorovať dých.
1: Observance of breath.
0: Cvičiť tratak.
1: Practice tratak.
0: Po čase, keď získate určitý tú duchovnú zručnosť,
1: after a time when you get some spiritual skills,
0: to svetlo, už nemusíte tam mať sviečku.
1: You don't need the light there anymore.
0: Môžete cvičiť taký vnútorný trátak.
1: You can practice.
0: Zatvoríte oči a to svetlo si uvedomíte v tomto bode.
1: You can practice an inner trátak. That means
0: tomu
1: you will
0: bodu sa hovorí trikuti.
1: You will visualize the flame in this
0: trikuti,
1: in this point.
0: Ten svetlý bod,
1: the bright spot,
0: počase chytí kvalitu.
1: By time can catch the quality.
0: A akú?
1: What quality?
0: To uvidíte.
1: You will see yourself.
0: Techniky jednoduchého bytia.
1: Techniques of simple being.
0: Dobrá strava.
1: Good food.
0: Vedome pripravená.
1: Prepared with awareness, love and prayer.
0: Dobrý dých, vedomý dých.
1: Good breath and aware.
0: Uvedomím si, prečo mám ten dých. Že cez dých som napojený na božskú energiu, na nekonečný oceán prány.
1: Being aware why do I have the breath, the breathing, that this is a connection to the endless ocean of prana.
0: Dobrý pohyb, uvedomelý pohyb.
1: Good movement, awareness of movement.
0: Asany.
1: Asanas.
0: Modlitba, relaxácia,
1: prayer,
0: koncentrácia a meditácia.
1: Prayer, relaxation, concentration and meditation.
0: Swamiji hovorí, že po niekoľkých mesiacoch.
1: Swamiji says that after a few months.
0: A asi pred rokom nám hovoril, že kto to dokáže jeden rok.
1: He said that
0: who
1: can practice this complex sadhana for a year.
0: Zmení sa mu život.
1: His life will change dramatically.
0: To je jediný systém, ako zmeniť našu karmu. Ako zmeniť náš život k lepšiemu.
1: This is the only way how to change our karma, how to change our life to better.
0: V dnešnej dobe,
1: in our times,
0: je to snad zázrak, že sa takto stretneme.
1: It's almost a miracle that we can meet here.
0: A hovoríme o pravdách, ktorým ľudstvo žilo celé veky.
1: And we can be talking about truth by which the mankind has lived for
0: kvôli
1: ages.
0: Médiám, kvôli konzumnému životu.
1: But now because of consume lifestyle and because of media
0: ocitli v zabudnutí slobodného života.
1: We have found